0: Kuvuga tani gukereti
1: taita taita shabola mwabuwire
0: Yesu aleta gero henga
1: taita taita shabola babuwire
0: taita taita
1: shabola
0: iyo taita taita iyo taita taita
1: taita taita shabola mwabuwire
0: mumbirire watenda wetu na iyo taita taita
1: shabola babuwire
0: Taita
1: taita shabula babuire
0: namakandira mugore wae batahi
1: taita taita shabula babuire
0: kandiro muso nise sivana ye
1: taita taita shabula babuire
0: namakandiro njingo yake no buringiti
1: taita shabula babuire
0: taita taita taita taita
1: taita taita
0: shabula babuire
1: ere tambatambane yahumira ari vere tambatambane shunga neminyana chinene
0: Nario, tu carro andare il uomo nuovo, ma tu sei putti, uomo si ma...